0: قدر لالے اوپ جد عاشق ندان دہیج کس
1: قدر لالے
0: اوپ جد عاشق ندان دہیج کس قیمتے قیمتے یا پوت داند چشمی دوہر بارما پریمی باگو یار سکے دے

0: سرت کرے کو میری درشن دیجے کھول کوار ہو رہے نا سکا.
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیری درشنا تو بنا رہ نہیں سکتا, تیر دیری کیوں وچ پڑدا کیوں وچ دیوار کیوں, ہے پرماتما شنو ہٹا دے. میں اتنا چر صبر نہیں کر سکتا, میں تے جیوت رہ نہیں سکتا, مینو جلدی درشن دے دے, ایسی کرپا میری تے کر دے. اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے. روز گرو دربار وچ آئی, وہ تو تاں ہی ہو سکتا ہے جی من اندر ایسی تڑپ ہوے, جی ایسی لگن لگ جائے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں, جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تے سب کچھ سفل. ایسا نیم بنانا ہے, ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ ستگر ہر بن رہ نہ سکوں اک راتی, جو بن عمل ہے عملی مرد آئی ہے کیوں ہر بن ہم مر جاتی. ایسی سدگ ساڈے تے میر کر دے, سہبان تے بنا اپدیش دیتا ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینوں درشن نہ ہون تے میرے لئی تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا, میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے. پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو, میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ. آؤ اسی بینتی کرنی

اندروں ارداساں کرے ہوئے مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ, جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے, ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ, ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ.

پردے میری سری مروڑنی میری پوچھ مروڑنی مبارک یہ تہاڈے ہاتھ لگدے پئے نے پر اے بھگوان اے کوئی وڈی گل نہیں

0: کیونکہ تواڈے جو بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آ جائے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتنی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں سدگرو پتا نہیں دوجے سکھاں نوں پریرنا دین لئی پوچھدے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجدا ہے کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا ہے تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے پنجاہ ہزار دا کٹھ نہر تے بابا ایشر سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دینا لاں تے پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشر سنگھ جی پنجاہ ہزار دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا بابا ایشر سنگھ دے بچن بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کیا کو سات نام
1: شری واہ بابا جی نے کہنا بھی میں تے آ تین جماعتاں پڑھ
0: پھر بچن سنایا بابا ایشر کہندے ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشر سنگھ جی کہندے میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشر سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی